0: til meget mere morgen på P5. Din vært er Rasmus Charlingtoft.
1: Every little thing you do is magic. Og det var selvfølgelig The Police. 9 minutter over 8 er klokken, og det er den 16.

Kacey Musgraves med Dry Spell. Her er Richard Hawley, som synger Prison in Jeans.